Rebel FM.

0: este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

0: Non-Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Colorează toamna în roz cu Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști: Natalia Gordienko, Serge Cuzencov, Nadine Trohin, Sergiu Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John Le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes.

Arzântai arzi de el, din altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu. Și tu l-ai inversat, pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți în tine. Eu un șir pe voi, noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau de tine anume.

ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de patru zile nu mă sună ea?

0: ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce
1: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
2: Este ora 7.
3: Ora după ora.
2: Constelația Aquarel.
4: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul zilei de 3 septembrie. Berbec. Va fi o zi excelentă pe plan profesional în care primești aprecieri și poate chiar o propunere de avansare. Cu toate acestea, la capitolul financiar, lucrurile nu stau la fel de rău, fiind necesar să eviți cheltuielile impulsive. Păstrează-ți calmul în discuțiile de seară cu partenerul. Taur. Starea ta de spirit fluctuantă îți poate da peste cap planurile făcute pentru această zi. În timp ce pe plan personal te bucuri de susținere necondiționată a familiei, la locul de muncă apar neînțelegeri cu colegi. O scurtă plimbare în aer liber te va ajuta să-ți aduni gândurile. Gemeni. Relațiile cu cei din jur sunt la un nivel foarte bun și reușești să rezolvi conflicte amicale. În schimb, atenția ți este distrasă de sarcini urgente care se acumulează la birou. Încearcă să organizezi prioritățile pentru a nu te simți copleșit spre finalul acestei zile. Rac. În această zi afli din păcate că te confrunți cu anumite probleme de sănătate care necesită atenție imediată și un control de specialitate. Este momentul să pui pauză ritmului alert și să te concentrezi pe odihnă și recuperare. Nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Leu. Banii vin ușor în această zi, poate dintr-o sursă secundară de venit sau o restanță mai veche. Totuși, în dragoste apar mici tensiuni din cauza lipsei de comunicare. Dacă rămâi deschis la dialog, vei reuși să depășești momentul fără prea mari bătăi de cap. Fecioară. Proiectele de la serviciu avansează rapid și primești sprijin din partea partenerilor de afaceri. Pe de altă parte, nivelul tău de energie este destul de scăzut și s-ar putea să simți o stare de oboseală accentuată. Seara îți aduce o veste bună din partea unei rude. Balanța. Ai o creativitate debordantă care te ajută să găsești soluții ingenioase la probleme complicate. În schimb, sfera financiară necesită prudență, deoarece pot apărea cheltuieli neprevăzute în casă. Nu lua decizii radicale în privința economiilor tale în această zi. Scorpion. Ziua vine cu oportunități excelente de socializare și de a lega noi prietenii valoroase. Cu toate acestea, la locul de muncă simți o presiune crescută din partea superiorilor. Tratează lucrurile cu răbdare și nu lăsa stresul să îți afecteze starea generală. Săgetător. Ești plin de entuziasm și gata să începi noi proiecte personale care îți aduc satisfacție. Pe plan sentimental însă, lucrurile sunt mai puțin clare și pot apărea îndoieli nefondate. Oferă-ți timp pentru a analiza ce îți dorești cu adevărat de la partener. Capricorn. Rezultatele muncii din ultimul timp începe să se vadă, aducându-ți satisfacții financiare solide. Totuși, comunicarea cu cei dragi are de suferit din cauza programului tău încărcat. Fă-ți puțin timp liber spre seară pentru a restabili echilibrul în familie. Vărsător. Tranzitele astrologice îți aduc noroc la drum și în activitățile ce țin de învățare sau dezvoltare. În schimb, un proiect colectiv în care ești implicat ar putea suferi întârzieri din vina altora. Păstrează-ți optimismul și adaptează-te din mers situației. Pești. Intuiția ta este extrem de ascuțită în această zi și te ajută să eviți o decizie greșită la birou. Pe de altă parte, atmosfera din cămin poate fi ușor încărcată din cauza unor discuții legate de bani. O abordare calmă și rațională va detensiona rapid situația. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 3 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
2: Constelația Aquarel.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Nepotul său a confirmat vestea după aproape 7 decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și numeroase proiecte caritabile. Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat presei americane, Parton recunoștea că trecea prin momente grele din punct de vedere medical după ce, în ultimul an și jumătate, sănătatea sa i-a deduse mai multe motive de jurare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții. Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista și amânase și ulterior și anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare. În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. La doar o săptămână după nunta lor discretă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi făcut un pas important pentru familie. Se spune că soția lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i-ar fi adoptat pe cei 3 copii mai mari ai fotbalistului, la doar o săptămână după ce cei doi s-au căsătorit. Proaspeții căsătoriți ar fi făcut astfel un nou pas important în relația lor. Ronaldo oficializând statutul Georginei de mamă adoptivă a celor 3 copii. Georgina, în vârstă de 32 de ani și Ronaldo de 41 de ani, au devenit părinții Alanei în 2017. Ulterior, în 2022, au venit pe nume Bella și fratele ei, Jamon, care din nefericire a murit la naștere. Procedura s-ar fi desfășurat sub forma unor adopții secrete, deoarece cuplul ar fi ales să rezolve toate formalitățile departe de atenția publicului. De când formează un cuplu cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a sugerat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior după ce l-a numit fiul său într-o postare emoționată publicată în august pe Instagram. 51 de ani, Andrea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a atras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a sugerat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior după ce l-a numit fiul său într-o postare emoționată publicată în august pe Instagram. 51 de ani, Andrea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a atras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce a slăbit peste 20 de kilograme, Andrea Marin

0: Zătoare ca oricând. Credeta a continuat să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andrei Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță însorită în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit urmăritorii lor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor. Cei doi au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Mirtos, Assos și Virtus, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată. Andrei Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitații apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, pe pontonul în aer liber. Pe ulterior, cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.
4: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Acoarele FM.
5: Yeah.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
4: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prim dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghile, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
5: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorela FM. Moldova dispune în prezent de stocuri de benzină suficiente pentru 12 zile de consum, în timp ce rezervele de motorină acoperă 10 zile. Datele sunt prezentate de Ministerul Energiei, care menționează că în ultimele 4 zile au fost importate peste 10.000 de tone de motorină și peste 3.000 de tone de benzină. Carburanții au fost aduși în țară prin cele 3 principale puncte de intrare, portul internațional liber Giurgiulești și punctele vamale Ungheni și Leușeni. Între timp, numărul stațiilor de alimentare unde nu e disponibilă motorină a ajuns la 21. Potrivit Ministerului Energiei, acestea sunt gestionate de operatorii care nu efectuează importuri directe de carburanți. Ministerul Energiei menționează că monitorizează situația împreună cu operatorii de piață și autoritățile competente. Instituția urmărește refacerea stocurilor și revenirea aprovizionării consumatorilor la normal în toate regiunile țării. Circa 8.000 de copii vor primi câte 700 de lei din partea primăriei Chișinău pentru pregătirea de început de an școlar. Potrivit primarului capitalei Uncevan, banii vor putea fi utilizați pentru rechizite, ghiozdane și alte lucruri necesare, iar ajutorul este acordat anual începând din 2020. Uncevan a declarat că programul este destinat copiilor din familii cu venituri mici. Potrivit primarului, banii vor fi acordați conform procedurii din anii precedenți. El a solicitat ca procesul să fie transparent, astfel încât sprijinul să ajungă la familiile care au cea mai mare nevoie. Uncevan a mai menționat că programul este unul permanent și instituționalizat și face parte din programele sociale ale municipalității. Totodată, acesta a amintit că elevii claselor primare beneficiază de transport public gratuit în Chișinău. El a solicitat și angajaților transportului public să manifeste o atitudine atentă față de copii. A cerut administrațiilor regiei transport electric și parcului urban de autobuze să prevină situațiile în care elevii sunt bruscați sau dați jos din autobuze sau troleibuse din diverse motive. Ion Ceban a cerut ca în cazul unor astfel de situații să fie informate instituțiile responsabile, iar angajații care au comportament necorespunzător să fie sancționați. 3 noi cazuri de escrocherie au fost înregistrate de polițiști în perioada 28-31 august. 2 dintre acestea au fost comise anterior, însă raportate de victime abia acum. Prejudiciul total estimat se ridică la peste 419.000 de lei. Unul dintre cazurile înregistrate a avut loc la 28 august în municipiul Chișinău. O femeie de 54 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai Premierei Energii și ai poliției. Sub pretextul unor verificări și prin inducerea în eroare a victimei, suspecții au determinat-o să transmită prin intermediul unui curier 185.000 de lei, bani proveniți din economiile proprii, au precizat oamenii legii. În acest context, poliția recomandă cetățenilor să nu transmită bani, date bancare, parole sau coduri de acces persoanelor care îi contactează telefonic, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă. Dacă aveți suspiciuni că ați putea fi ținta unei scrocherii, întrerupeți imediat discuția și sesizați poliția la 112, au îndemnat oamenii legii. Este de menționat că datorită vigilenței cetățenilor, 115 tentative de scrocherii au fost dejucate înainte ca acestea să producă prejudicii materiale. Amenzi de peste 1 milion de lei au fost aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în urma controalelor efectuate la spălăturile auto din întreaga țară. În perioada martie-iulie curent, inspectorul a făcut 477 de controle planificate și inopinante, în urma cărora au fost aplicate aproximativ 200 de sancțiuni contravenționale. Verificările au vizat respectarea normelor de mediu, inclusiv modul în care sunt gestionate și evacuate apele uzate, rezultate din activitatea spălăturilor auto. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a subliniat că respectarea legislației de mediu nu este opțională, ci reprezintă o responsabilitate comună. Meteo. Joi 3 septembrie ne așteaptă o zi cu cer mai mult noros. Maxima termică se va opri la valoarea de plus 26 de grade. Chiar dacă norii vor acoperi parțial soarele, șansele de precipitații rămân extrem de reduse, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul își menține caracterul liniștit, suflând slab din direcția nord cu viteze de aproximativ 8 km la oră. La noapte cerul se va mai curăța de nori, însă aerul devine cu adevărat răcoros, termometrele vor indica o minimă de plus 13 grade Celsius. Arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Katy Perry pe 90,7 FM. Ce să zic, dimineața asta ne-a răcorit cu nițic ploiță pe la 6:40, cam așa. Mai apoi ploița s-a domolit și iată că e din nou cald afară, cam 18 grade cu plus sunt în termometre în acest moment. Ia verificați dacă la voi, așa, la bordul mașinii e tot așa. Bună dimineața, bun regăsit pe Unda Fericirii, vă zice Daria de aici din studioul Acorelofăm și vă invit să petreceți următoarele aproximativ 2 ore împreună cu mine și frecvența 90,7. Aici vine să vă încânte pe mai departe Iuliana Beregoi. Savurăm cafeaua de dimineață împreună, așa cum știm noi să o facem cel mai bine. Hai, hai!

0: eu cred în dragoste, cred în emoții autentice, așa cum se întâmplă și în cazul lui Liviu Teodorescu, care a trăit emoții extraordinar de puternice, pentru că fiica lui, Ecaterina, a început să meargă la grădiniță. Artistul și soția lui au însoțit-o pe fetița lor la intrarea în unitatea de învățământ. Cântărețul a recunoscut că a fost un moment care l-a făcut să realizeze cât de repede trece timpul. Eh, fata mea a început grădinița, iar eu mă întreb cum au trecut acești 3 ani într-o secundă. Liviu Teodorescu a povestit cu entuziasm faptul că fiica lui, Ecaterina, este atrasă de tot ceea ce ține de muzică și adoră să-l asculte. Mai mult decât atât, prezența constantă a pieselor în casă a făcut ca fetița să le învețe pe de rost, chiar și pe cele care nu au fost încă lansate oficial. Liviu Teodorescu, pe unda fericirii, alături de Joe, cu fluturi, fluturi de dragoste, doar să fie nici de cum Molly. După nițică publicitate, bună dimineața!
1: Citate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
2: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Ce mai muzică de dimineață, Sonic, pe unda 90,7, 8 și 27 de minute sunt deja în capitală. Bună dimineața pentru cei și cele care s-au conectat pe noi în acest moment. Savorăm cafeaua de dimineață împreună. Așa, câte o mică înghițitură, ușor, ușor, ușor, ușor, ne trezim și prindem la forță ca să avem o zi productivă. Acolo unde ne-am pornit să ajungem, acolo să ajungem, fraților. Ia uziți, dacă tot despre cafea și savurăm cafeaua și vorbim despre cafea, să vă mai zic câte ceva. Consumul regulat de cafea ar putea fi asociat cu mai puțină grăsime corporală, o masă musculară scheletică mai mare și anumite modificări favorabile ale metabolismului. Așa arată un nou studiu. În acest studiu nu se spune câte cafele ar trebui să servim pe parcursul zilei ca să se întâmple lucrul ăsta. Da, haide, o începem cu una și încet, încet, încet, încet vedem noi cât tare îmi place ideea asta cu mai puțină grăsime. Fetelor, ce spuneți?

Codul meteo pentru ziua de astăzi arată ploi slabe în nordul Republicii Moldova, iar în centru și sudul țării cer noros. Maximile termice vor ajunge până la 30 grade cu plus în termometre pe la miezul zilei. E, uite, chiar dacă Mihail vine să ne contrazică și să ne spună muzical că vine furtuna, noi îi spunem că nu. Mă, Mihaile, ea vine doar muzical și atât. Știm noi ce știm și știm ce spun cei de la meteo. Bună dimineața!

0: Date.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
4: Păi ce să vă spun, fetelor, la 60 de ani, Salma Hayek e sănătoasă, tun, continuă să atragă toate privirile și să demonstreze că vârsta este doar un număr. Actrița și-a construit de-a lungul timpului propriile reguli când vine vorba despre frumusețe, alimentație și sport, iar unele dintre obiceiurile sale sunt cel puțin neobișnuite. De la felul în care își lucrează musculatura în activitățile de zi cu zi până la gustările cu insecte. Da, vedeta are câteva metode așa mai surprinzătoare pentru a se menține în formă. Salma se bazează și pe yoga restaurativă, spunând că m-a învățat să-mi tonifiez mușchii fără să-i încordez. Îi relaxez și te concentrezi asupra părților care trebuie folosite, dar niciodată cu tensiune. Dacă ești conștient de corpul tău, ai fi surprins de efectul pe care îl poate avea, mai spune actrița. Sună interesant!

Hei, hei, hei, deschidem larg ochii și privim tot înainte, vedem și suntem atenți la cum conducem pe arterele din Chișinău, prieteni, și ajungem cu bine acolo unde ne-am dorit să ajungem în această dimineață și pe parcursul zilei. Măi, ce răcoros așa afară, așa e binișor, așa când deschizi geamul, inspiri și expiri și îți încarci, da, organismul tău și sufletul tău cu multă, multă libertate și energie pentru întreaga zi. Ei, hai, ne reauzim dincolo de ora 9, prieteni, tot pe aceeași frecvență a fericirii. La ora exactă vine și Andreana Teguceanu cu știri pentru voi. Chiar acum vă las cu un poem muzical alături de Motans și Irina Rimes. Mai bine și Tom Walker să vă încânte în această oră. Bună dimineața!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore LFM. Moldova dispune în prezent de stocuri de benzină suficiente pentru 12 zile de consum, în timp ce rezervele de motorină acoperă 10 zile. Datele sunt prezentate de Ministerul Energiei, care menționează că în ultimele 4 zile au fost importate peste 10.000 de tone de motorină și peste 3.000 de tone de benzină. Carburanții au fost aduși în țară prin cele trei principale puncte de intrare, portul internațional liber Giurgiulești și punctele vamale Ungheni și Leușeni. Între timp, numărul stațiilor de alimentare unde nu e disponibilă motorină a ajuns la 21. Potrivit Ministerului Energiei, acestea sunt gestionate de operatorii care nu efectuează importuri directe de carburanți. Ministerul Energiei menționează că monitorizează situația împreună cu operatorii de piață și autoritățile competente. Instituția urmărește refacerea stocurilor și revenirea aprovizionării consumatorilor la normal în toate regiunile țării. Circa 8.000 de copii vor primi câte 700 de lei din partea primăriei Chișinău pentru pregătirea de început de an școlar. Potrivit primarului capitalei Uncevan, banii vor putea fi utilizați pentru rechizite, ghiozdane și alte lucruri necesare, iar ajutorul este acordat anual începând din 2020. Uncevan a declarat că programul este destinat copiilor din familii cu venituri mici. Potrivit primarului, banii vor fi acordați conform procedurii din anii precedenți. El a solicitat ca procesul să fie transparent, astfel încât sprijinul să ajungă la familiile care au cea mai mare nevoie. Uncevan a mai menționat că programul este unul permanent și instituționalizat și face parte din programele sociale ale municipalității. Totodată, acesta a amintit că elevii claselor primare beneficiază de transport public gratuit în Chișinău. El a solicitat și angajaților transportului public să manifeste o atitudine atentă față de copii. A cerut administrațiilor regiei transport electric și parcului urban de autobuze să prevină situațiile în care elevii sunt bruscați sau dați jos din autobuze sau troleibuse din diverse motive. Ion Cevan a cerut ca în cazul unor astfel de situații să fie informate instituțiile responsabile, iar angajații care au comportament necorespunzător să fie sancționați. 3 noi cazuri de escrocherie au fost înregistrate de polițiști în perioada 28-31 august. 2 dintre acestea au fost comise anterior, însă raportate de victime abia acum. Prejudiciul total estimat se ridică la peste 419.000 de lei. Unul dintre cazurile înregistrate a avut loc la 28 august în municipiul Chișinău. O femeie de 54 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai Premier Energy și ai poliției. Sub pretextul unor verificări și prin inducerea în eroare a victimei, suspecții au determinat-o să transmită prin intermediul unui curier 185.000 de lei, bani proveniți din economiile proprii, au precizat oamenii legii. În acest context, poliția recomandă cetățenilor să nu transmită bani, date bancare, parole sau coduri de acces persoanelor care îi contactează telefonic, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă. Dacă aveți suspiciuni că ați putea fi ținta unei scrocherii, întrerupeți imediat discuția și sesizați poliția la 112, au îndemnat oamenii legii. Este de menționat că datorită vigilenței cetățenilor, 115 tentative de scrocherii au fost dejucate înainte ca acestea să producă prejudicii materiale. Amenzi de peste 1 milion de lei au fost aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în urma controalelor efectuate la spălăturile auto din întreaga țară. În perioada martie-iulie curent, inspectorul a făcut 477 de controle planificate și inopinante, în urma cărora au fost aplicate aproximativ 200 de sancțiuni contravenționale. Verificările au vizat respectarea normelor de mediu, inclusiv modul în care sunt gestionate și evacuate apele uzate rezultate din activitatea spălăturilor auto. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a subliniat că respectarea legislației de mediu nu este opțională, ci reprezintă o responsabilitate comună. Meteo. Joi 3 septembrie ne așteaptă o zi cu cer mai mult noros. Maxima termică se va opri la valoarea de plus 26 de grade. Chiar dacă norii vor acoperi parțial soarele, șansele de precipitații rămân extrem de reduse, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul își menține caracterul liniștit, suflând slab din direcția nord cu viteze de aproximativ 8 km la oră. La noapte cerul se va mai curăța de nori, însă aerul devine cu adevărat răcoros, termometrele vor indica o minimă de plus 13 grade Celsius. Arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Hei, prieteni, am început dimineața asta în forță, 3 septembrie, în calendar 2026, este joi deja, ce repede mai trece timpul ăsta, așa e când 1 septembrie nu e la început de săptămână. Lucrurile se mișcă mult mai repede sau, în general, timpul ăsta nu mai ține cu noi în ultima vreme. Dar hai că ne deprindem și noi, intrăm și noi în jocul lui și mergem de ne bucurăm de viață și de tot ce ne oferă ea. Sunt Daria la pupitru și în fața microfonului și în această oră vă aduc muzică bună, bună, bună de pus la inimă, la suflet, la ureche și, bineînțeles, am și știri pentru voi proaspete. Bine, în această dimineață nu am o noutate muzicală, dar o facem mâine sau poi mâine și tot așa mai departe. Până la urmă, muzica veche nu este deloc învechită. E tocmai bună de ascultat în această dimineață. Ariana Grande pentru voi în această oră, Satou și Janet Jackson, Mira Maroon 5. Wow, ce nume vor cânta pentru voi! Așa că păstrați-ne

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
0: Aquarel. 9:21, sunt deja în capital. Pe mai departe ascultăm Cleopatra Stratan și Eduard Sanda, care au bifat de curând o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, normal, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Ce vreau la mare și am fost în vara asta, dar așa mai vreau. Ei bine, artiștii și-au încântat fanii de pe social media cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva ipostaze tandre împreună, în timp ce artiștii a preferat discreția de această dată și a postat doar câteva fotografii. Artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe social media și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. Uite așa, cine nu a mai reușit să ajungă în vacanță, hai, mai este timp, de ce nu? Chiar dacă a început anul de învățătură, noi les ne putem așa să facem câte o mică escapadă pe la sfârșit de săptămână și el, sfârșitul de săptămână vine foarte, foarte curând. Suntem deja în dimineața lui joi, 3 septembrie 2026. Gândiți-vă la asta, prieteni, că o viață trăim până la urmă. Bună dimineața!

Dimineața capătă o altă alură atunci când vine și Jenny Jackson pe 90,7. 9:29 de minute sunt în capitală. Hai să mai trecem și pe la domeniul sportului, prieteni, și să ne amintim de el, Lionel Messi, care, iată că a ieșit la pensie, cum s-ar spune în sport. Moștenirea lui Lionel Messi va rămâne pentru totdeauna întipărită în memoria, a declarat David Beckham după ce legendarul fotbalist argentinian și-a anunțat retragerea de la echipa națională. Acesta este momentul să privim în urmă și să ne dăm seama cât de norocoși suntem că am fost martori la măreția unui tânăr care a avut un vis, așa a scris David Beckham pe rețelele de socializare. Leo, ai făcut cinste ție însuți, familiei tale, prietenilor tăi și țării tale. Ai dat un exemplu și ai fost o sursă de inspirație pentru milioane de copii, nu doar în Argentina, ci în întreaga lume, a continuat el. Apropo, Messi, în vârstă de 39 de ani, a câștigat Cupa Mondială în 2022 în Qatar, iar ultimul său meci pentru echipa națională a fost finala Cupei Mondiale 2026, pe care Argentina a pierdut-o în fața Spaniei în luna iulie. Messi totuși va rămâne Messi în istorie. Asta e! Viața merge înainte!

Maroon 5, Cardi B pe 90,7 FM la 77 de ani. Actorul Richard Gere se poate mândri că are alături o soție extraordinară care este mult mai tânără decât el. Alejandra Silva, alături de ea, a sărbătorit cei 77 de ani împliniți, iar imaginele publicate de ea pe rețelele sociale au surprins tandrețea dintre cei doi. Soția starului, cu care este căsătorit de 8 ani, a publicat târziu noapte pe rețele o serie de poze emoționante de la aniversare, în care apare alături de Richard Gere, cei doi așa îmbrățișându-se cu afecțiune. Nu este nimeni cu care aș prefera să-mi petrec viața. La mulți ani, te iubesc, te iubim, a scris activista spaniolă în descrierea fotografiilor. Apropo, ea este mai mică cam cu 34 de ani decât actorul Richard Gere, și totuși e Richard Gere, fraților.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079 888 504. Art Conference Hall.

0: citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Da, și a ajuns departe Sato și pe unda 90,7 în această dimineață. De partea noastră să fim tot timpul prietene. Astăzi Republica Moldova sărbătorește Ziua Armatei Naționale. În fiecare an se întâmplă pe 3 septembrie. E bine, această dată marchează crearea propriilor forțe armate capilon al statalității și securității naționale. În acest an se împlinesc 35 de ani de la înființare. La mulți ani, la mulți ani, Republica Moldova.

Teoroz, mai e un moment așa de suflet pe unda 90,7 pentru toată lumea îndrăgostită, dar nu mergem mai departe cu picioarele pe pământ, că de slavă Domnului avem ce face și trebuie să fim și practici în ziua de astăzi. 3 septembrie, fraților, ziua internațională a zgârie norilor 2026. Această zi este marcată în fiecare an pe această dată, fiind asociată cu aniversarea arhitectului american lui Sullivan, unul dintre pionierii clădirilor înalte moderne. În 2026, Burj Khalifa din Dubai rămâne de departe cea mai înaltă clădire finalizată din lume cu 828 de metri, însă recordul său este amenințat de Jeddah Tower, aflat din nou în construcție în Arabia Saudită și proiectat să depășească un kilometru. Vai de mine și de mine. Să stai la un kilometru deasupra pământului acolo, sus, sus, sus, sus, sus, și să privești pământul de sus în jos. Nu aveți, apropo, frică de înălțime? Hai, ne gândim. Îmi răspundeți mâine dimineață, iar eu, Daria, mi-au tălpășița, pentru că s-au terminat alea două ore pe care ar fi trebuit să le petrecem împreună și o facem în fiecare dimineață. Deci, mâine de la 8, ne trezim împreună, savurăm cafeaua de dimineață, tot împreună, pe unda Acorela FM. Pa, pa!

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Este ora 10.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile Acorel FM. Parlamentul se întrunește astăzi în prima ședință plenară din sesiunea ordinară de toamnă. Deputații urmează să examineze în perioada 3-4 septembrie 17 proiecte de lege, dintre care 5 vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. În prima lectură, deputații vor examina mai multe proiecte care vizează domeniul agroalimentar, inclusiv activitatea organizațiilor și asociațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale. Pe agenda primei lecturi mai figurează modificări privind instituționalizarea statului major al apărării, investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi, investițiile și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere. Tot în prima lectură vor fi examinate modificări ale cadrului normativ privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere și licențierea provizorie a importului de culturi cerealiere și oleaginoase. Deputații vor dezbate și modificări la legea cu privire la Curtea Constituțională și la legea cu privire la parcurile industriale. Guvernul a prevăzut deocamdată 550 de milioane de lei pentru compensarea facturilor la energie în anul 2026. Premierul Vasile Tofan spune însă că autoritățile caută surse suplimentare de finanțare pentru a suplimenta bugetul alocat ajutoarelor pentru încălzire. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței guvernului de ieri în contextul aprobării proiectului de modificare a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul curent. Vasile Tofan a precizat că suma nu reprezintă nici valoarea totală a compensațiilor pentru întreg sezonul rece, nici banii care vor fi distribuiți automat în fiecare lună. Premierul a declarat că autoritățile discută cu partenerii externi pentru a identifica surse suplimentare de finanțare, astfel încât compensațiile să fie cât mai consistente pentru familiile care au cea mai mare nevoie de sprijin. În același timp, șeful guvernului a insistat asupra necesității unei direcționări mai stricte a banilor publici către persoanele vulnerabile. Potrivit premierului, autoritățile intenționează să extindă și să asigure o verificare mai strictă a veniturilor și a situației financiare a gospodăriilor care solicită compensații. Pe lângă veniturile oficiale, ar urma să fie analizate și alte elemente, precum valoarea locuinței, automobilele deținute, depozitele bancare sau dividendele încasate. Măsura este justificată de autorități prin faptul că veniturile declarate nu reflectă întotdeauna situația financiară reală a unei gospodării. Vasile Tofan a prezentat și date privind programele de compensații din sezoanele precedente. În sezonul rece 2022-2023, din aproximativ 900.000 de solicitări au fost acoperite circa 895.000 de gospodării. În sezonul precedent au beneficiat de compensații aproximativ 621.000 de gospodării, ceea ce reprezintă circa 75% dintre gospodăriile care au solicitat sprijin. Perchezițiile de la Inspectoratul pentru Protecția Consumatorilor vizează 2 angajați cercetați într-un dosar de corupție. Aceștia ar fi pretinși și primit bani de la agenții economici pentru a nu efectua controle și pentru a nu aplica sancțiuni pentru încălcările depistate. Potrivit Centrului Național Anticorupție, pe lângă cei 2 angajați, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, ancheta vizează și 2 agenții economici. Funcționarii sunt cercetați pentru corupere pasivă, iar agenții economici pentru corupere activă, fapte săvârșite în circunstanțe agravante, conform materialelor cauze, angajați inspectoratului ar fi pretins și primit mijloace bănești pentru a nu efectua controle privind respectarea normelor și regulilor de activitate în comerț, precum și verificări privind calitatea produselor industriale și a serviciilor prestate. De asemenea, banii ar fi fost oferiți și primiți pentru neaplicarea sancțiunilor în cazul încălcărilor depistate în activitatea agenților economici. Ofițerii CNA, în comun cu procurorii anticorupție, au efectuat percheziții la domiciliile și în birourile de serviciu ale persoanelor vizate, de unde au ridicat probe relevante pentru cauza penală. Persoanele vizate vor fi cercetate în stare de libertate. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor eventuale persoane implicate. Este joi 3 septembrie, iar noi vă aducem prognoza meteo la zi. Toamna și intră în drepturi, dar vremea rămâne neobișnuit de caldă în capitală. În această zi avem parte de un cer variabil cu alternanțe între perioade însorite și momente cu nori. Maxima termică va urca până la plus 29 plus 30 de grade Celsius la amiază, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Tot pe parcursul zilei, izolat, sunt posibile ploi slabe de scurtă durată, iar în unele momente s-ar putea să auzim și câteva descărcări electrice. Vântul suflă din sectorul de nord-vest, în general slab spre moderat. La noapte, cerul se va degaja complet, iar termometrele vor indica în jur de plus 13 plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.media.

0: Publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
4: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 1.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile Acorele FM. Parlamentul se întrunește astăzi în prima ședință plenară din sesiunea ordinară de toamnă. Deputații urmează să examineze în perioada 3-4 septembrie 17 proiecte de lege, dintre care 5 vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. În prima lectură, deputații vor examina mai multe proiecte care vizează domeniul agroalimentar, inclusiv activitatea organizațiilor și asociațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale. Pe agenda primei lecturi mai figurează modificări privind instituționalizarea statului major al apărării, investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi, investițiile și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere. Tot în prima lectură vor fi examinate modificări ale cadrului normativ privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere și licențierea provizorie a importului de culturi cerealiere și uleaginoase. Deputații vor dezbate și modificări la legea cu privire la Curtea Constituțională și la legea cu privire la parcurile industriale. Guvernul a prevăzut deocamdată 550 de milioane de lei pentru compensarea facturilor la energie în anul 2026. Premierul Vasile Tofan spune însă că autoritățile caută surse suplimentare de finanțare pentru a suplimenta bugetul alocat ajutoarelor pentru încălzire. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței guvernului de ieri în contextul aprobării proiectului de modificare a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul curent. Vasile Tofan a precizat că suma nu reprezintă nici valoarea totală a compensațiilor pentru întreg sezonul rece, nici banii care vor fi distribuiți automat în fiecare lună. Premierul a declarat că autoritățile discută cu partenerii externi pentru a identifica surse suplimentare de finanțare, astfel încât compensațiile să fie cât mai consistente pentru familiile care au cea mai mare nevoie de sprijin. În același timp, șeful guvernului a insistat asupra necesității unei direcționări mai stricte a banilor publici către persoanele vulnerabile. Potrivit premierului, autoritățile intenționează să extindă și să asigure o verificare mai strictă a veniturilor și a situației financiare a gospodăriilor care solicită compensații. Pe lângă veniturile oficiale, ar urma să fie analizate și alte elemente, precum valoarea locuinței, automobilele deținute, depozitele bancare sau dividendele încasate. Măsura este justificată de autorități prin faptul că veniturile declarate nu reflectă întotdeauna situația financiară reală a unei gospodării. Vasile Tofan a prezentat și date privind programele de compensații din sezoanele precedente. În sezonul rece 2022-2023, din aproximativ 900.000 de solicitări, au fost acoperite circa 895.000 de gospodării. În sezonul precedent au beneficiat de compensații aproximativ 621.000 de gospodării, ceea ce reprezintă circa 75% dintre gospodăriile care au solicitat sprijin. Perchezițiile de la Inspectoratul pentru Protecția Consumatorilor vizează 2 angajați cercetați într-un dosar de corupție. Aceștia ar fi pretins și primit bani de la agenții economici pentru a nu efectua controle și pentru a nu aplica sancțiuni pentru încălcările depistate. Potrivit Centrului Național Anticorupție, pe lângă cei 2 angajați, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, ancheta vizează și 2 agenți economici. Funcționarii sunt cercetați pentru corupere pasivă, iar agenții economici pentru corupere activă. Fapte săvârșite în circunstanțe agravante, conform materialelor cauze, angajați inspectoratului ar fi pretins și primit mijloace bănești pentru a nu efectua controle privind respectarea normelor și regulilor de activitate în comerț, precum și verificări privind calitatea produselor industriale și a serviciilor prestate. De asemenea, banii ar fi fost oferiți și primiți pentru neaplicarea sancțiunilor în cazul încălcărilor depistate în activitatea agenților economici. Ofițerii CNA, în comun cu procurorii anticorupție, au efectuat percheziții la domiciliile și în birourile de serviciu ale persoanelor vizate, de unde au ridicat probe relevante pentru cauza penală. Persoanele vizate vor fi cercetate în stare de libertate. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor eventuale persoane implicate. Este joi 3 septembrie, iar noi vă aducem prognoza meteo la zi. Toamna și intră în drepturi, dar vremea rămâne neobișnuit de caldă în capitală. În această zi avem parte de un cer variabil cu alternanțe între perioade însorite și momente cu nori. Maxima termică va urca până la plus 29 plus 30 de grade Celsius la amiază, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Tot pe parcursul zilei, izolat, sunt posibile ploi slabe de scurtă durată, iar în unele momente s-ar putea să auzim și câteva descărcări electrice. Vântul suflă din sectorul de nord-vest, în general slab spre moderat. La noapte, cerul se va degaja complet, iar termometrele vor indica în jur de plus 13 plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.media.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile Acuarel FM. Parlamentul se întrunește astăzi în prima ședință plenară din sesiunea ordinară de toamnă. Deputații urmează să examineze în perioada 3-4 septembrie 17 proiecte de lege, dintre care 5 vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. În prima lectură, deputații vor examina mai multe proiecte care vizează domeniul agroalimentar, inclusiv activitatea organizațiilor și asociațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale. Pe agenda primei lecturi mai figurează modificări privind instituționalizarea statului major al apărării, investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi, investițiile și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere. Tot în prima lectură vor fi examinate modificări ale cadrului normativ privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere și licențierea provizorii a importului de culturi cerealiere și oleaginoase. Deputații vor dezbate și modificări la legea cu privire la Curtea Constituțională și la legea cu privire la parcurile industriale. Guvernul a prevăzut deocamdată 550 de milioane de lei pentru compensarea facturilor la energie în anul 2026. Premierul Vasile Tofan spune însă că autoritățile caută surse suplimentare de finanțare pentru a suplimenta bugetul alocat ajutoarelor pentru încălzire. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței guvernului de ieri în contextul aprobării proiectului de modificare a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul curent. Vasile Tofan a precizat că suma nu reprezintă nici valoarea totală a compensațiilor pentru întreg sezonul rece, nici banii care vor fi distribuiți automat în fiecare lună. Premierul a declarat că autoritățile discută cu partenerii externi pentru a identifica surse suplimentare de finanțare, astfel încât compensațiile să fie cât mai consistente pentru familiile care au cea mai mare nevoie de sprijin. În același timp, șeful guvernului a insistat asupra necesității unei direcționări mai stricte a banilor publici către persoanele vulnerabile. Potrivit premierului, autoritățile intenționează să extindă și să asigure o verificare mai strictă a veniturilor și a situației financiare a gospodăriilor care solicită compensații. Pe lângă veniturile oficiale, ar urma să fie analizate și alte elemente, precum valoarea locuinței, automobilele deținute, depozitele bancare sau dividendele încasate. Măsura este justificată de autorități prin faptul că veniturile declarate nu reflectă întotdeauna situația financiară reală a unei gospodării. Vasile Tofan a prezentat și date privind programele de compensații din sezoanele precedente. În sezonul rece 2022-2023, din aproximativ 900.000 de solicitări, au fost acoperite circa 895.000 de gospodării. În sezonul precedent au beneficiat de compensații aproximativ 621.000 de gospodării, ceea ce reprezintă circa 75% dintre gospodăriile care au solicitat sprijin. Perchezițiile de la Inspectoratul pentru Protecția Consumatorilor vizează doi angajați cercetați într-un dosar de corupție. Aceștia ar fi pretins și primit bani de la agenții economici pentru a nu efectua controle și pentru a nu aplica sancțiuni pentru încălcările depistate. Potrivit Centrului Național Anticorupție, pe lângă cei doi angajați, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, ancheta vizează și doi agenți economici. Funcționarii sunt cercetați pentru corupere pasivă, iar agenții economici pentru corupere activă, fapte săvârșite în circunstanțe agravante, conform materialelor cauze, angajații inspectoratului ar fi pretinși și primit mijloace bănești pentru a nu efectua controle privind respectarea normelor și regulilor de activitate în comerț, precum și verificări privind calitatea produselor industriale și a serviciilor prestate. De asemenea, banii ar fi fost oferiți și primiți pentru neaplicarea sancțiunilor în cazul încălcărilor depistate în activitatea agenților economici. Ofițerii CNA, în comun cu procurorii anticorupție, au efectuat percheziții la domiciliile și în birourile de serviciu ale persoanelor vizate, de unde au ridicat probe relevante pentru cauza penală. Persoanele vizate vor fi cercetate în stare de libertate. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor eventuale persoane implicate. Este joi 3 septembrie, iar noi vă aducem prognoza meteo la zi. Toamna și intră în drepturi, dar vremea rămâne neobișnuit de caldă în capitală. În această zi avem parte de un cer variabil cu alternanțe între perioade însorite și momente cu nori. Maxima termică va urca până la plus 29 plus 30 de grade Celsius la amiază, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Tot pe parcursul zilei, izolat, sunt posibile ploi slabe de scurtă durată, iar în unele momente s-ar putea să auzim și câteva descărcări electrice. Vântul suflă din sectorul de nord-vest, în general slab spre moderat. La noapte, cerul se va degaja complet, iar termometrele vor indica în jur de plus 13 plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile Acurele FM. Președinta Maia Sandu și-a exprimat solidaritatea cu Germania după tentativa de atac cu dronă de pe aeroportul din Leipzig, pe care autoritățile germane îl investigează drept o posibilă operațiune rusă. Șefa statului avertizează că astfel de acțiuni urmăresc să testeze limitele Europei și să stabilească sprijinul pentru Ucraina. Ministrul german de interne a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Germania a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru tentativa de atac cu dronă încărcată cu explozibil la aeroport pe 4 august. Drona descoperită în apropierea unei aeronave ucrainene de marfă a fost dezamorsată cu ajutorul unui robot specializat. Câteva săptămâni mai târziu, în apropierea acelui aeroport, a fost găsită o altă dronă care prezenta de asemenea urme de explozibil. Aeroportul are o importanță strategică pentru Germania, fiind utilizat pentru transportul de echipamente militare destinate alianților NATO. Totodată, acesta servește de bază operațională pentru compania aeriană ucrainene Antonov Airlines. Potrivit presei germane, Berlinul analizează noi sancțiuni împotriva Moscovei în coordonare cu aliații, este examinată inclusiv expulzarea unor diplomați ruși și închiderea consulatului Rusiei de la Bonn. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a acuzat Moscova că intensifică atacurile hibride împotriva Europei. Ea a afirmat că Rusia încearcă astfel să intimideze statele europene pentru a le determina să-și reducă sprijinul pentru Ucraina, dar a subliniat că nu va reuși. Autoritățile ruse au respins acuzațiile. Deficitul bugetar de stat pentru anul curent va ajunge la circa 23 de miliarde de lei, echivalentul la 5,95% din PIB, după rectificarea aprobată de guvern. Veniturile sunt estimate la peste 80,27 miliarde de lei, iar cheltuielile la peste 103 miliarde de lei. Prevederile se regăsesc în proiectul de modificare a legii bugetului de stat pentru anul curent, prezentat de ministra finanțelor Victoria Belous. Guvernul a aprobat alocarea suplimentară a circa 1,3 miliarde de lei pentru lucrări de infrastructură. Din sumă totală, 1 miliard de lei va merge pentru finalizarea proiectelor de dezvoltare regională și locală, în special în localitățile rurale, iar 300 de milioane de lei vor completa fondul rutier. Alte 560 de milioane de lei sunt prevăzute pentru plata unică cu caracter excepțional acordată unor categorii de bugetari. Aceștia vor primi între 2.000 și 4.000 de lei net în funcție de categoria de personal dacă salariul mediu brut nu depășește 20.000 de lei. Proiectul prevede și majorarea transferurilor către bugetul asigurărilor sociale de stat cu până la 1,6 miliarde de lei. În același timp, cofinanțarea pentru proiectele finanțate din surse externe va fi diminuată cu aproape 1 miliard de lei. Potrivit Ministrei Finanțelor, reducerea este determinată de estimările privind debursările mijloacelor financiare din partea partenerilor de dezvoltare și prestarea serviciilor pentru aceste proiecte. La capitolul venituri, autoritățile propun majorarea încasărilor din TVA cu 600 de milioane de lei, din impozitul pe venit cu circa 220 de milioane de lei și din unele accize cu 134 de milioane de lei. În același timp se vor diminua alte încasări, inclusiv din accize, taxe vamale și granturi. Carburanții se scumpesc. Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de astăzi, 3 septembrie. Astfel, benzina s-a scumpit cu 11 bani, iar motorina cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 31 de lei și 64 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 32 de lei și 76 de bani. Meteo. Este joi, 3 septembrie, iar noi vă aducem prognoza meteo la zi. Toamna și intră în drepturi, dar vremea rămâne neobișnuit de caldă în capitală. În această zi avem parte de un cer variabil, cu alternanțe între perioade însorite și momente cu nori. Maxima termică va urca până la plus 29, plus 30 de grade Celsius la amiază, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Tot pe parcursul zilei, izolat, sunt posibile ploi slabe de scurtă durată, iar în unele momente s-ar putea să auzim și câteva descărcări electrice. Vântul suflă din sectorul de nord-vest, în general slab spre moderat. La noapte, cerul se va degaja complet, iar termometrele vor indica în jur de plus 13, plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelefm.media.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: minte. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md.

0: Pila dorului, oază ta de relaxare.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea maratonul muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate. Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Nepotul său a confirmat vestea după aproape 7 decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și numeroase proiecte caritabile. Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat presei americane, Parton recunoștea că trecea prin momente grele din punct de vedere medical după ce, în ultimul an și jumătate, sănătatea sa îi deduse mai multe motive de jurare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții. Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista și amânase și ulterior și anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare. În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. La doar o săptămână după nunta lor discretă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi făcut un pas important pentru familie. Se spune că soția lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i-ar fi adoptat pe cei trei copii mai mari ai fotbalistului, la doar o săptămână după ce cei doi s-au căsătorit. Proaspeții căsătoriți ar fi făcut astfel un nou pas important în relația lor, Ronaldo oficializând statutul Georginei de mamă adoptivă a celor trei copii. Georgina, vârstă de 32 de ani, și Ronaldo, de 41 de ani, au devenit părinții Alanei în 2017. Ulterior, în 2022, au venit pe nume Bella și fratele ei, Jamon, care din nefericire a murit la naștere. Procedura s-ar fi desfășurat sub forma unor adopții secrete, deoarece cuplul ar fi ales să rezolve toate formalitățile departe de atenția publicului. De când formează un cuplu cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a studiat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior după ce l-a numit fiul său într-o postare emoționată publicată în august pe Instagram. La 51 de ani, Andreea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a tras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce a slăbit peste 20 de kilograme, Andreea Marin afișează o formă fizică de invidiat și pare mai încrezătoare ca oricând. Vedeta continuă să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andrei Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță însorită în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor. Cei doi au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Mirtos, Assos și Virtus, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată. Andrei Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, pe pontonul în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
3: 90,7 FM.
1: Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele. Iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citești

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile Acurele FM. Președinta Maia Sandu și-a exprimat solidaritatea cu Germania după tentativa de atac cu dronă de pe aeroportul din Leipzig, pe care autoritățile germane îl investigează drept o posibilă operațiune rusă. Șefa statului avertizează că astfel de acțiuni urmăresc să testeze limitele Europei și să stabilească sprijinul pentru Ucraina. Ministrul german de interne a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Germania a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru tentativa de atac cu dronă încărcată cu explozibil la aeroport pe 4 august. Drona descoperită în apropierea unei aeronave ucrainene de marfă a fost dezamorsată cu ajutorul unui robot specializat. Câteva săptămâni mai târziu, în apropierea acelui aeroport, a fost găsită o altă dronă care prezenta de asemenea urme de explozibil. Aeroportul are o importanță strategică pentru Germania, fiind utilizat pentru transportul de echipamente militare destinate alianților NATO. Totodată, acesta servește de bază operațională pentru compania aeriană ucrainene Antonov Airlines. Potrivit presei germane, Berlinul analizează noi sancțiuni împotriva Moscovei în coordonare cu aliații. Este examinată inclusiv expulzarea unor diplomați ruși și închiderea consulatului Rusiei de la Bonn. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a acuzat Moscova că intensifică atacurile hibride împotriva Europei. Ea a afirmat că Rusia încearcă astfel să intimideze statele europene pentru a le determina să-și reducă sprijinul pentru Ucraina, dar a subliniat că nu va reuși. Autoritățile ruse au respins acuzațiile. Deficitul bugetar de stat pentru anul curent va ajunge la circa 23 de miliarde de lei, echivalentul la 5,95% din PIB, după rectificarea aprobată de guvern. Veniturile sunt estimate la peste 80,27 miliarde de lei, iar cheltuielile la peste 103 miliarde de lei. Prevederile se regăsesc în proiectul de modificare a legii bugetului de stat pentru anul curent, prezentat de ministra finanțelor Victoria Belous. Guvernul a aprobat alocarea suplimentară a circa 1,3 miliarde de lei pentru lucrări de infrastructură. Din sumă totală, 1 miliard de lei va merge pentru finalizarea proiectelor de dezvoltare regională și locală, în special în localitățile rurale, iar 300 de milioane de lei vor completa fondul rutier. Alte 560 de milioane de lei sunt prevăzute pentru plata unică cu caracter excepțional acordată unor categorii de bugetari. Aceștia vor primi între 2.000 și 4.000 de lei net în funcție de categoria de personal dacă salariul mediu brut nu depășește 20.000 de lei. Proiectul prevede și majorarea transferurilor către bugetul asigurărilor sociale de stat cu până la 1,6 miliarde de lei. În același timp, cofinanțarea pentru proiectele finanțate din surse externe va fi diminuată cu aproape 1 miliard de lei. Potrivit ministrei finanțelor, reducerea este determinată de estimările privind debursările mijloacelor financiare din partea partenerilor de dezvoltare și prestarea serviciilor pentru aceste proiecte. La capitolul venituri, autoritățile propun majorarea încasărilor din TVA cu 600 de milioane de lei, din impozitul pe venit cu circa 220 de milioane de lei și din unele accize cu 134 de milioane de lei. În același timp se vor diminua alte încasări, inclusiv din accize, taxe vamale și granturi. Carburanții se scumpesc. Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de astăzi, 3 septembrie. Astfel, benzina s-a scumpit cu 11 bani, iar motorina cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 31 de lei și 64 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 32 de lei și 76 de bani. Meteo. Este joi, 3 septembrie, iar noi vă aducem prognoza meteo la zi. Toamna și intră în drepturi, dar vremea rămâne neobișnuit de caldă în capitală. În această zi avem parte de un cer variabil, cu alternanțe între perioade însorite și momente cu nori. Maxima termică va urca până la plus 29, plus 30 de grade Celsius la amiază, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Tot pe parcursul zilei, izolat, sunt posibile ploi slabe de scurtă durată, iar în unele momente s-ar putea să auzim și câteva descărcări electrice. Vântul suflă din sectorul de nord-vest, în general slab spre moderat. La noapte, cerul se va degaja complet, iar termometrele vor indica în jur de plus 13, plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelefm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile Acurele FM. Președinta Maia Sandu și-a exprimat solidaritatea cu Germania după tentativa de atac cu dronă de pe aeroportul din Leipzig, pe care autoritățile germane îl investigează drept o posibilă operațiune rusă. Șefa statului avertizează că astfel de acțiuni urmăresc să testeze limitele Europei și să stabilească sprijinul pentru Ucraina. Ministrul german de interne a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Germania a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru tentativa de atac cu dronă încărcată cu explozibil la aeroport pe 4 august. Drona descoperită în apropierea unei aeronave ucrainene de marfă a fost dezamorsată cu ajutorul unui robot specializat. Câteva săptămâni mai târziu, în apropierea acelui aeroport, a fost găsită o altă dronă care prezenta de asemenea urme de explozibil. Aeroportul are o importanță strategică pentru Germania, fiind utilizat pentru transportul de echipamente militare destinate alianților NATO. Totodată, acesta servește de bază operațională pentru compania aeriană ucrainene Antonov Airlines. Potrivit presei germane, Berlinul analizează noi sancțiuni împotriva Moscovei în coordonare cu aliații. Este examinată inclusiv expulzarea unor diplomați ruși și închiderea consulatului Rusiei de la Bonn. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a acuzat Moscova că intensifică atacurile hibride împotriva Europei. Ea a afirmat că Rusia încearcă astfel să intimideze statele europene pentru a le determina să-și reducă sprijinul pentru Ucraina, dar a subliniat că nu va reuși. Autoritățile ruse au respins acuzațiile. Deficitul bugetar de stat pentru anul curent va ajunge la circa 23 de miliarde de lei, echivalentul la 5,95% din PIB, după rectificarea aprobată de guvern. Veniturile sunt estimate la peste 80,27 miliarde de lei, iar cheltuielile la peste 103 miliarde de lei. Prevederile se regăsesc în proiectul de modificare a legii bugetului de stat pentru anul curent, prezentat de ministra finanțelor Victoria Belous. Guvernul a aprobat alocarea suplimentară a circa 1,3 miliarde de lei pentru lucrări de infrastructură. Din sumă totală, 1 miliard de lei va merge pentru finalizarea proiectelor de dezvoltare regională și locală, în special în localitățile rurale, iar 300 de milioane de lei vor completa fondul rutier. Alte 560 de milioane de lei sunt prevăzute pentru plata unică cu caracter excepțional acordată unor categorii de bugetari. Aceștia vor primi între 2.000 și 4.000 de lei net în funcție de categoria de personal dacă salariul mediu brut nu depășește 20.000 de lei. Proiectul prevede și majorarea transferurilor către bugetul asigurărilor sociale de stat cu până la 1,6 miliarde de lei. În același timp, cofinanțarea pentru proiectele finanțate din surse externe va fi diminuată cu aproape 1 miliard de lei. Potrivit ministrei finanțelor, reducerea este determinată de estimările privind debursările mijloacelor financiare din partea partenerilor de dezvoltare și prestarea serviciilor pentru aceste proiecte. La capitolul venituri, autoritățile propun majorarea încasărilor din TVA cu 600 de milioane de lei, din impozitul pe venit cu circa 220 de milioane de lei și din unele accize cu 134 de milioane de lei. În același timp se vor diminua alte încasări, inclusiv din accize, taxe vamale și granturi. Carburanții se scumpesc. Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de astăzi, 3 septembrie. Astfel, benzina s-a scumpit cu 11 bani, iar motorina cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 31 de lei și 64 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 32 de lei și 76 de bani. Meteo. Este joi, 3 septembrie, iar noi vă aducem prognoza meteo la zi. Toamna și intră în drepturi, dar vremea rămâne neobișnuit de caldă în capitală. În această zi avem parte de un cer variabil, cu alternanțe între perioade însorite și momente cu nori. Maxima termică va urca până la plus 29, plus 30 de grade Celsius la amiază, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Tot pe parcursul zilei, izolat, sunt posibile ploi slabe de scurtă durată, iar în unele momente s-ar putea să auzim și câteva descărcări electrice. Vântul suflă din sectorul de nord-vest, în general slab spre moderat. La noapte, cerul se va degaja complet, iar termometrele vor indica în jur de plus 13, plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelefm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile Acurele FM. Guvernul a prevăzut deocamdată 550 de milioane de lei pentru compensarea facturilor la energie în anul 2026. Premierul Vasile Tofan spune însă că autoritățile caută surse suplimentare de finanțare pentru a suplimenta bugetul alocat ajutoarelor pentru încălzire. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței de ieri a guvernului în contextul aprobării proiectului de modificare a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul curent. Vasile Tofan a precizat că suma nu reprezintă nici valoarea totală a compensațiilor pentru întreg sezon rece, nici banii care vor fi distribuiți automat în fiecare lună. Premierul a declarat că autoritățile discută cu partenerii externi pentru a identifica surse suplimentare de finanțare, astfel încât compensațiile să fie cât mai consistente pentru familiile care au cea mai mare nevoie de sprijin. În același timp, șeful guvernului a insistat asupra necesității unei direcționări mai stricte a banilor publici către persoanele vulnerabile. Potrivit premierului, autoritățile intenționează să extindă și să asigure o verificare mai strictă a veniturilor și a situației financiare gospodăriilor care solicită compensații. Pe lângă veniturile oficiale, ar urma să fie analizate și alte elemente precum valoarea locuinței, automobilele deținute, depozitele bancare sau dividendele încasate. Măsura este justificată de autorități prin faptul că veniturile declarate nu reflectă întotdeauna situația financiară reală a unei gospodării. Vasile Tofan a prezentat și date privind programele de compensații din sezoanele precedente. În sezonul rece 2022-2023, din aproximativ 900.000 de solicitări, au fost acoperite circa 895.000 de gospodării. În sezonul precedent au beneficiat de compensații aproximativ 621.000 de gospodării, ceea ce reprezintă circa 75% dintre gospodăriile care au solicitat sprijin. Carburanții se scumpesc. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de astăzi, 3 septembrie. Astfel, benzina s-a scumpit cu 11 bani, iar motorina cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 31 de lei și 64 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 32 de lei și 76 de bani. O fetiță de 2 ani și jumătate rămasă singură într-un apartament de la etajul 5 al unui bloc de locuințe a fost deblocată în siguranță de salvatori Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Incidentul s-a produs pe Bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocan al capitalei. Copila a rămas în casă după ce mama s-a ieșit pentru scurt timp, iar ușa s-a blocat în timp ce ferestrele apartamentului erau deschise, existând riscul ca fetița să se apropie de geam și să cadă de la înălțime. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:30. La fața locului a intervenit imediat o echipă de salvatori care a constatat că fetița se afla singură în apartamentul situat la etajul 5. Potrivit IGSU, ferestrele locuinței erau deschise, ceea ce crea un risc suplimentar pentru copil. Salvatorii au comunicat permanent cu fetița pe durata intervenției pentru a o liniști. Angajații IGSU au ales să pătrundă în locuință printr-o fereastră deschisă și au reușit să deschide în interior. După deblocarea acesteia, fetița a fost preluată în siguranță de mama sa. IGSU le reamintește părinților și adulților care au grijă de copii mici să nu-i lase nesupravegheați în locuințe, nici chiar pentru perioade scurte. Instituția recomandă ca ferestrele să fie închise și securizate, iar mobila și alte obiecte să nu fie amplasate în apropierea acestora, pentru a împiedica accesul copiilor la geamuri. IGSU îndeamnă adulții să manifeste maximă atenție față de copii, întrucât o clipă de neatenție poate avea consecințe grave, se arată în comunicatul instituției. Pentru vineri 4 septembrie, vremea în Chișinău va fi în general caldă. Pe parcursul zilei, cerul va fi parțial însorit, alternând perioadele cu soare cu cele în care norii se vor aduna temporar. Șansele de precipitații sunt extrem de reduse. Vântul va sufla în general slab din sectorul de sud-vest cu o viteză de aproximativ 8 km la oră. Noaptea va fi destul de caldă, minima coborând până la 14 grade Celsius, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și monitoring de mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelefm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: RLFM Showbiz.
1: Richard Gere și-a sărbătorit împlinirea vârstei de 77 de ani alături de soția sa, Alejandra Silva, iar imaginile publicate de aceasta pe rețelele sociale au surprins tandrețea dintre cei doi. Soția starului, cu care este căsătorit de 8 ani, a publicat târziu noapte pe rețelele de socializare o serie de poze emoționante de la aniversare în care apare alături de Richard Gere, cei doi îmbrățișându-se cu afecțiune. Nu este nimeni cu care aș prefera să-mi petrec viața. La mulți ani, te iubesc, te iubim, a scris activista spaniolă în descrierea fotografiilor.
0: Aquarelle FM Showbiz.

0: citate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Cedru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
6: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
7: Aquarel FM 90.7.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul zilei de 4 septembrie. Berbec. Planurile tale prind contur fără prea mare efort, iar la locul de muncă primești laude neașteptate. Energia ta este la cote maxime și atrage oameni valoroși în jur. Totul îți reușește din plin și ai parte de o zi excelentă. Taur. Dimineața vine cu mici întârzieri la locul de muncă și câteva discuții în contradictoriu cu un coleg. Pe parcursul zilei, lucrurile se mai liniștesc, dar e bine să eviți cheltuielile neplanificate. Seara îți aduce un moment de odihnă alături de familie. Gemeni. Vei avea parte de o zi excelentă pe toate planurile, plină de oportunități și vești bune din partea celor dragi. O propunere neașteptată îți poate aduce beneficii financiare considerabile pe termen lung. Te bucuri de susținerea astrelor și de o stare de spirit bună. Rac. Comunicarea îți este favorizată, însă un proiect vechi îți poate da bătăi de cap dacă nu ești atent la detalii. Spre seară primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar oboseala acumulată își va spune cuvântul. Leu. Va fi o zi bună în care strălucești în orice context social sau profesional. Încrederea în sine îți deschide uși importante, iar farmecul tău personal rezolvă fără efort un conflict mai vechi. Totul merge exact așa cum ți-ai dorit. Fecioară. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri în care răbdarea îți va fi pusă la încercare de partenerul de viață. Dacă reușești să rămâi calm, vei găsi soluții rapide pentru problemele administrative ale gospodăriei. Balanță. Atmosfera la birou este destul de tensionată și ești nevoit să mediezi neînțelegerile altora. Totuși, spre finalul acestei zile, primești o invitație relaxantă în oraș care îți va reda zâmbetul pe buze. Scorpion. S-ar putea să întâmple mici blocaje financiare sau amânări ale unor plăți pe care le așteptai. În schimb, viața sentimentală este protejată și îți oferă momente calde, pline de înțelegere reciprocă. Săgetător. Săgetătorii sunt plini de energie și dorință de aventură. Ziua favorizează călătoriile, întâlnirile cu prietenii sau activitățile care îi scot din rutină. În plan profesional, se recomandă prudență înainte de a lua decizii rapide. Capricorn. Timpul pare insuficient pentru tot ce ți-ai propus, ceea ce îți poate crea o stare neplăcută de agitație. O discuție sinceră cu un prieten apropiat te va ajuta însă să vezi lucrurile dintr-o perspectivă mai optimistă. Vărsător. Vărsătorii pot simți tensiuni în jurul lor, mai ales la locul de muncă. Este important să evite conflictele directe și să caute soluții diplomatice. În plan personal, o veste bună le poate ridica moralul. Pești. Peștii sunt provocați să iasă din zona de confort. O veste sau o discuție neașteptată îi poate face să privească altfel o situație pe care o credeau stabilă. Va fi o zi bună pentru a renunța la obiceiuri care nu le mai servesc. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 4 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa, nu am reușit. Nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: Lui Catalina este atrasă de tot ceea ce ține de muzică și adoră să-l asculte. Mai mult decât atât, prezența constantă a pieselor în casă a făcut ca fetița să le învețe pe de rost, chiar și pe cele care nu au fost încă lansate oficial.
1: Aquarelle FM Showbiz.

Liviu Teodorescu a trăit emoții puternice pentru că fiica lui, Ecaterina, a început să meargă la grădiniță. Artistul și soția lui au însoțit-o pe fetița lor la unitatea de învățământ. Cântărețul a recunoscut că a fost un moment care l-a făcut să realizeze cât de repede trece timpul. Fata mea a început grădinița, iar eu mă întreb cum au trecut 3 ani într-o secundă. Liviu Teodorescu a povestit cu entuziasm faptul că fiica

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 8.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile Acurel FM. Guvernul a prevăzut deocamdată 550 de milioane de lei pentru compensarea facturilor la energie în anul 2026. Premierul Vasile Tofan spune însă că autoritățile caută surse suplimentare de finanțare pentru a suplimenta bugetul alocat ajutoarelor pentru încălzire. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței de ieri a guvernului în contextul aprobării proiectului de modificare a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul curent. Vasile Tofan a precizat că suma nu reprezintă nici valoarea totală a compensațiilor pentru întreg sezon rece, nici banii care vor fi distribuiți automat în fiecare lună. Premierul a declarat că autoritățile discută cu partenerii externi pentru a identifica surse suplimentare de finanțare, astfel încât compensațiile să fie cât mai consistente pentru familiile care au cea mai mare nevoie de sprijin. În același timp, șeful guvernului a insistat asupra necesității unei direcționări mai stricte a banilor publici către persoanele vulnerabile. Potrivit premierului, autoritățile intenționează să extindă și să asigure o verificare mai strictă a veniturilor și a situației financiare a gospodăriilor care solicită compensații. Pe lângă veniturile oficiale, ar urma să fie analizate și alte elemente precum valoarea locuinței, automobilele deținute, depozitele bancare sau dividendele încasate. Măsura este justificată de autorități prin faptul că veniturile declarate nu reflectă întotdeauna situația financiară reală a unei gospodării. Vasile Tofan a prezentat și date privind programele de compensații din sezoanele precedente. În sezonul rece 2022-2023, din aproximativ 900.000 de solicitări, au fost acoperite circa 895.000 de gospodării. În sezonul precedent au beneficiat de compensații aproximativ 621.000 de gospodării, ceea ce reprezintă circa 75% dintre gospodăriile care au solicitat sprijin. Carburanții se scumpesc. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de astăzi, 3 septembrie. Astfel, benzina s-a scumpit cu 11 bani, iar motorina cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 31 de lei și 64 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 32 de lei și 76 de bani. O fetiță de 2 ani și jumătate rămasă singură într-un apartament de la etajul 5 al unui bloc de locuințe a fost deblocată în siguranță de salvatori în Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Incidentul s-a produs pe Bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocan al capitalei. Copila a rămas în casă după ce mama s-a ieșit pentru scurt timp, iar ușa s-a blocat în timp ce ferestrele apartamentului erau deschise, existând riscul ca fetița să se apropie de geam și să cadă de la înălțime. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:30. La fața locului a intervenit imediat o echipă de salvatori care a constatat că fetița se afla singură în apartamentul situat la etajul 5. Potrivit IGSU, ferestrele locuinței erau deschise, ceea ce crea un risc suplimentar pentru copil. Salvatorii au comunicat permanent cu fetița pe durata intervenției pentru a o liniști. Angajații IGSU au ales să pătrundă în locuință printr-o fereastră deschisă și au reușit să deschide în interior. După deblocarea acesteia, fetița a fost preluată în siguranță de mama sa. IGSU le reamintește părinților și adulți care au grijă de copii mici să nu-i lase nesupravegheați în locuințe mici, chiar pentru perioade scurte. Instituția recomandă ca ferestrele să fie închise și securizate, iar mobila și alte obiecte să nu fie amplasate în apropierea acestora, pentru a împiedica accesul copiilor la geamuri. IGSU îndeamnă adulții să manifeste maximă atenție față de copii, întrucât o clipă de neatenție poate avea consecințe grave, se arată în comunicatul instituției. Meteo. Pentru vineri 4 septembrie, vremea Chișinău va fi în general caldă. Pe parcursul zilei, cerul va fi parțial însorit, alternând perioadele cu soare cu cele în care norii se vor aduna temporar. Șansele de precipitații sunt extrem de reduse. Vântul va sufla în general slab din sectorul de sud-vest cu o viteză de aproximativ 8 km la oră. Noaptea va fi destul de caldă, minima coborând până la 14 grade Celsius, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și monitoring de mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelfm.media.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Cleopatra Stratan și soțul ei, Edward Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Artiștii și-au încântat fanii de pe social media cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva ipostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Libertate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă!
4: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 4 septembrie. Berbec. Planurile tale prind contur fără prea mare efort, iar la locul de muncă primești laude neașteptate. Energia ta este la cote maxime și atrage oameni valoroși în jur. Totul îți reușește din plin și ai parte de o zi excelentă. Taur. Dimineața vine cu mici întârzieri la locul de muncă și câteva discuții în contradictoriu cu un coleg. Pe parcursul zilei, lucrurile se mai liniștesc, dar e bine să eviți cheltuielile neplanificate. Seara îți aduce un moment de odihnă alături de familie. Gemeni. Vei avea parte de o zi excelentă pe toate planurile, plină de oportunități și vești bune din partea celor dragi. O propunere neașteptată îți poate aduce beneficii financiare considerabile pe termen lung. Te bucuri de susținerea astrelor și de o stare de spirit bună. Rac. Comunicarea îți este favorizată, însă un proiect vechi îți poate da bătăi de cap dacă nu ești atent la detalii. Spre seară primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar oboseala acumulată își va spune cuvântul. Leu. Va fi o zi bună în care strălucești în orice context social sau profesional. Încrederea în sine îți deschide uși importante, iar farmecul tău personal rezolvă fără efort un conflict mai vechi. Totul merge exact așa cum ți-ai dorit. Fecioară. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri în care răbdarea îți va fi pusă la încercare de partenerul de viață. Dacă reușești să rămâi calm, vei găsi soluții rapide pentru problemele administrative ale gospodăriei. Balanță. Atmosfera la birou este destul de tensionată și ești nevoit să mediezi neînțelegerile altora. Totuși, spre finalul acestei zile, primești o invitație relaxantă în oraș care îți va reda zâmbetul pe buze. Scorpion. S-ar putea să întâmple mici blocaje financiare sau amânări ale unor plăți pe care le așteptai. În schimb, viața sentimentală este protejată și îți oferă momente calde, pline de înțelegere reciprocă. Săgetător. Săgetătorii sunt plini de energie și dorință de aventură. Ziua favorizează călătoriile, întâlnirile cu prietenii sau activitățile care îi scot din rutină. În plan profesional, se recomandă prudență înainte de a lua decizii rapide. Capricorn. Timpul pare insuficient pentru tot ce ți-ai propus, ceea ce îți poate crea o stare neplăcută de agitație. O discuție sinceră cu un prieten apropiat te va ajuta însă să vezi lucrurile dintr-o perspectivă mai optimistă. Vărsător. Vărsătorii pot simți tensiuni în jurul lor, mai ales la locul de muncă. Este important să evite conflictele directe și să caute soluții diplomatice. În plan personal, o veste bună le poate ridica moralul. Pești. Peștii sunt provocați să iasă din zona de confort. O veste sau o discuție neașteptată îi poate face să privească altfel o situație pe care o credeau stabilă. Va fi o zi bună pentru a renunța la obiceiuri care nu le mai servesc. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 4 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: sănătate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2...

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: RLFM Showbiz.
1: La 60 de ani, Salma Hayek continuă să atragă toate privirile și să demonstreze că vârsta este doar un număr. Actrița și-a construit de-a lungul timpului propriile reguli când vine vorba despre frumusețe, alimentație și sport, iar unele dintre obiceiurile sale sunt cel puțin neobișnuite. De la felul în care își lucrează musculatura în activitățile de zi cu zi până la gustările cu insecte, vedeta are câteva metode surprinzătoare pentru a se menține în formă. Salma se bazează și pe yoga restaurativă, spunând: m-a învățat să-mi tonifiez mușchii fără să-i încordez. Îi relaxezi și te concentrezi asupra părților care trebuie folosite, dar niciodată cu tensiune. Dacă ești conștient de corpul tău, ai fi surprins de efectul pe care îl poate avea, a mai spus actrița.
0: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și urmează știrile Aprel FM. Guvernul a prevăzut deocamdată 550 de milioane de lei pentru compensarea facturilor la energie în anul 2026. Premierul Vasile Tofan spune însă că autoritățile caută surse suplimentare de finanțare pentru a suplimenta bugetul alocat ajutoarelor pentru încălzire. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței de ieri a guvernului în contextul aprobării proiectului de modificare a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul curent. Vasile Tofan a precizat că suma nu reprezintă nici valoarea totală a compensațiilor pentru întreg sezon rece, nici banii care vor fi distribuiți automat în fiecare lună. Premierul a declarat că autoritățile discută cu partenerii externi pentru a identifica surse suplimentare de finanțare, astfel încât compensațiile să fie cât mai consistente pentru familiile care au cea mai mare nevoie de sprijin. În același timp, șeful guvernului a insistat asupra necesității unei direcționări mai stricte a banilor publici către persoanele vulnerabile. Potrivit premierului, autoritățile intenționează să extindă și să asigure o verificare mai strictă a veniturilor și a situației financiare a gospodăriilor care solicită compensații. Pe lângă veniturile oficiale, ar urma să fie analizate și alte elemente, precum valoarea locuinței, automobilele deținute, depozitele bancare sau dividendele încasate. Măsura este justificată de autorități prin faptul că veniturile declarate nu reflectă întotdeauna situația financiară reală a unei gospodării. Vasile Tofan a prezentat și date privind programele de compensații din sezoanele precedente. În sezonul rece 2022-2023, din aproximativ 900.000 de solicitări, au fost acoperite circa 895.000 de gospodării. În sezonul precedent au beneficiat de compensații aproximativ 621.000 de gospodării, ceea ce reprezintă circa 75% dintre gospodăriile care au solicitat sprijin. Carburanții se scumpesc. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de astăzi, 3 septembrie. Astfel, benzina s-a scumpit cu 11 bani, iar motorina cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 31 de lei și 64 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 32 de lei și 76 de bani. O fetiță de 2 ani și jumătate rămasă singură într-un apartament de la etajul 5 al unui bloc de locuințe a fost deblocată în siguranță de salvatori Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Incidentul s-a produs pe Bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocan al capitalei. Copila a rămas în casă după ce mama s-a ieșit pentru scurt timp, iar ușa s-a blocat în timp ce ferestrele apartamentului erau deschise, existând riscul ca fetița să se apropie de geam și să cadă de la înălțime. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:30. La fața locului a intervenit imediat o echipă de salvatori care a constatat că fetița se afla singură în apartamentul situat la etajul 5. Potrivit IGSU, ferestrele locuinței erau deschise, ceea ce crea un risc suplimentar pentru copil. Salvatorii au comunicat permanent cu fetița pe durata intervenției pentru a o liniști. Angajații IGSU au ales să pătrundă în locuință printr-o fereastră deschisă și au reușit să deschide în interior. După deblocarea acesteia, fetița a fost preluată în siguranță de mama sa. IGSU le reamintește părinților și adulților care au grijă de copii mici să nu-i lase nesupravegheați în locuințe, nici chiar pentru perioade scurte. Instituția recomandă ca ferestrele să fie închise și securizate, iar mobila și alte obiecte să nu fie amplasate în apropierea acestora, pentru a împiedica accesul copiilor la geamuri. IGSU îndeamnă adulții să manifeste maximă atenție față de copii, întrucât o clipă de neatenție poate avea consecințe grave, se arată în comunicatul instituției. Meteo. Pentru vineri 4 septembrie, vremea în Chișinău va fi în general caldă. Pe parcursul zilei, cerul va fi parțial însorit, alternând perioadele cu soare cu cele în care norii se vor aduna temporar. Șansele de precipitații sunt extrem de reduse. Vântul va sufla în general slab din sectorul de sud-vest cu o viteză de aproximativ 8 km la oră. Noaptea va fi destul de caldă, minima coborând până la 14 grade Celsius, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și monitoring de mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

0: Richard Gere și-a sărbătorit împlinirea vârstei de 77 de ani alături de soția sa, Alejandra Silva, iar imaginile publicate de aceasta pe rețelele sociale au surprins tandrețea dintre cei doi. Soția starului, cu care este căsătorit de 8 ani, a publicat târziu noapte pe rețelele de socializare o serie de poze emoționante de la aniversare în care apare alături de Richard Gere, cei doi îmbrățișându-se cu afecțiune. Nu este nimeni cu care aș prefera să-mi petrec viața. La mulți ani, te iubesc, te iubim, a scris activista spaniolă în descrierea fotografiilor.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Nepotul său a confirmat vestea după aproape 7 decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și numeroase proiecte caritabile. Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat presei americane, Parton recunoștea că trecea prin momente grele din punct de vedere medical după ce, în ultimul an și jumătate, sănătatea sa i-a deduse mai multe motive de jurare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții. Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista și amânase și ulterior și anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare. În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. La doar o săptămână după nunta lor discretă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi făcut un pas important pentru familie. Se spune că soția lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i-ar fi adoptat pe cei trei copii mai mari ai fotbalistului, la doar o săptămână după ce cei doi s-au căsătorit. Proaspeții căsătoriți ar fi făcut astfel un nou pas important în relația lor, Ronaldo oficializând statutul Georginei de mamă adoptivă a celor trei copii. Georgina, în vârstă de 32 de ani, și Ronaldo, de 41 de ani, au devenit părinții Alanei în 2017. Ulterior, în 2022, au venit pe nume Bella și fratele ei, Jamon, care din nefericire a murit la naștere. Procedura s-ar fi desfășurat sub forma unor adopții secrete, deoarece cuplul ar fi ales să rezolve toate formalitățile departe de atenția publicului. De când formează un cuplu cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a sugerat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior după ce l-a numit fiul său într-o postare emoțională publicată în august pe Instagram. La 51 de ani, Andrea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a tras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce a slăbit peste 20 de kilograme, Andrea Marin afișează o formă fizică de invidiat și pare mai încrezătoare ca oricând. Vedeta continuă să urmeze un stil de viață echilibrat. Andrea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderare. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andrea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andrei Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță însorită în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit urmăritorii lor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor. Cei doi au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Mertos, Assos și Virtus, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată. Andrei Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, pe pontonul în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emoții puternice pentru că fiica lui, Ecaterina, a început să meargă la grădiniță. Artistul și soția lui au însoțit-o pe fetița lor la unitatea de învățământ. Cântărețul a recunoscut că a fost un moment care l-a făcut să realizeze cât de repede trece timpul. Fata mea a început grădinița, iar eu mă întreb cum au trecut 3 ani într-o secundă. Liviu Teodorescu a povestit cu entuziasm faptul că fiica lui, Ecaterina, este atrasă de tot ceea ce ține de muzică și adoră să-l asculte. Mai mult decât atât, prezența constantă a pieselor în casă a făcut ca fetița să le învețe pe de rost, chiar și pe cele care nu au fost încă lansate oficial.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile Acurele FM. Deficitul bugetului de stat pentru 2026 va ajunge la circa 23 de miliarde de lei, echivalentul la 5,95% din PIB, după rectificarea aprobată de guvern. Veniturile sunt estimate la 80,27 miliarde de lei, iar cheltuielile la 103,35 miliarde de lei. Prevederile se regăsesc în proiectul de modificare a legii bugetului de stat pentru anul 2026, prezentat de ministra finanțelor Victoria Belous. Guvernul a aprobat alocarea suplimentară a circa 1,3 miliarde de lei pentru lucrări de infrastructură. Din suma totală, 1 miliard de lei va ajunge pentru finalizarea proiectelor de dezvoltare regională și locală, în special în localitățile rurale, iar 300 de milioane de lei vor completa fondul rutier. Alte 560 de milioane de lei sunt prevăzute pentru plata unică cu caracter excepțional, acordată unor categorii de bugetari. Aceștia vor primi între 2.000 și 4.000 de lei net, în funcție de categoria de personal, dacă salariul mediu brut nu depășește 20.000 de lei. Proiectul prevede și majorarea transferurilor către bugetul asigurărilor sociale de stat cu până la 1,6 miliarde de lei. În același timp, cofinanțarea pentru proiectele finanțate din surse externe va fi diminuată cu aproape 1 miliard de lei. Potrivit ministrei finanțelor, reducerea este determinată de estimările privind debursările mijloacelor financiare din partea partenerilor de dezvoltare și prestarea serviciilor pentru aceste proiecte. La capitolul venituri, autoritățile propun majorarea încasărilor din TVA cu 600 de milioane de lei. Din impozitul pe venit cu circa 220 de milioane de lei și din unele accize cu 134 de milioane de lei. În același timp se vor diminua alte încasări, inclusiv din accize, taxe vamale și granturi. Anul acesta, autoritățile vor aplica criterii mai stricte și mai extinse pentru identificarea familiilor eligibile pentru compensații, astfel încât ajutoarele financiare să ajungă la cetățenii care au cu adevărat nevoie de ele. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan la ședința guvernului. Astfel, autoritățile au urmat să aplice mai multe criterii indirecte pentru evaluarea veniturilor, inclusiv dacă solicitantul deține o locuință scumpă, are mașini înregistrate pe numele său, deține depozite bancare sau a încasat dividende. În prezent, din bugetul de stat sunt prevăzute 550 de milioane de lei pentru acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară. Suma nu este însă finală și ar putea suferi modificări, autoritățile fiind în discuții cu partenerii externi pentru identificarea unor surse suplimentare de finanțare. La rândul său, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că în cele 5 luni de iarnă, compensațiile vor fi acordate pentru cheltuielile la lemne, energie termică, gaze naturale și energie electrică. Anul trecut, compensațiile au ajuns la aproape 80% dintre gospodăriile potențiale eligibile. Potrivit premierului, din aproximativ 800.000 de gospodării au fost ajutate 621.000. O minciună despre credite l-ar fi costat peste 1 milion de lei. Un bărbat de 49 de ani a căzut în plasa unor falși oameni ai legii care i-ar fi câștigat încrederea inclusiv cu documente falsificate. Doi suspecți au fost reținuți. Potrivit unui comunicat al poliției, cei doi de 34 și 52 de ani i-ar fi spus victimei că pe numele său au fost contractate fraudulos mai multe credite. Sub acest pretext, bărbatul ar fi transmis 110.000 de lei. Ulterior, victima ar fi fost convinsă să-și vândă apartamentul cu promisiunea că îi va primi înapoi. Pentru a-i câștiga încrederea, suspecții ar fi folosit documente oficiale falsificate. Cei doi riscă între 7 și 10 ani de închisoare. Poliția continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului. Meteo. Pentru vineri 4 septembrie, vremea în Chișinău va fi în general caldă. Pe parcursul zilei, cerul va fi parțial însorit, alternând perioadele cu soare cu cele în care norii se vor aduna temporar. Șansele de precipitații sunt extrem de reduse. Vântul va sufla în general slab din sectorul de sud-vest cu viteze de aproximativ 8 km la oră. Noaptea va fi destul de caldă, minima coborând până la 14 grade Celsius, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și monitoring de mediu. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile Acurel FM. Deficitul bugetului de stat pentru 2026 va ajunge la circa 23 de miliarde de lei, echivalentul la 5,95% din PIB. După rectificarea aprobată de guvern, veniturile sunt estimate la 80,27 miliarde de lei, iar cheltuielile la 103,35 miliarde de lei. Prevederile se regăsesc în proiectul de modificare a legii bugetului de stat pentru anul 2026, prezentat de ministra finanțelor Victoria Belous. Guvernul a aprobat alocarea suplimentară a circa 1,3 miliarde de lei pentru lucrări de infrastructură. Din suma totală, 1 miliard de lei va ajunge pentru finalizarea proiectelor de dezvoltare regională și locală, în special în localitățile rurale, iar 300 de milioane de lei vor completa fondul rutier. Alte 560 de milioane de lei sunt prevăzute pentru plata unică cu caracter excepțional, acordată unor categorii de bugetari. Aceștia vor primi între 2.000 și 4.000 de lei net, în funcție de categoria de personal, dacă salariul mediu brut nu depășește 20.000 de lei. Proiectul prevede și majorarea transferurilor către bugetul asigurărilor sociale de stat cu până la 1,6 miliarde de lei. În același timp, cofinanțarea pentru proiectele finanțate din surse externe va fi diminuată cu aproape 1 miliard de lei. Potrivit ministrei finanțelor, reducerea este determinată de estimările privind debursările mijloacelor financiare din partea partenerilor de dezvoltare și prestarea serviciilor pentru aceste proiecte. La capitolul venituri, autoritățile propun majorarea încasărilor din TVA cu 600 de milioane de lei, din impozitul pe venit cu circa 220 de milioane de lei și din unele accize cu 134 de milioane de lei. În același timp se vor diminua alte încasări, inclusiv din accize, taxe vamale și granturi. Anul acesta, autoritățile vor aplica criterii mai stricte și mai extinse pentru identificarea familiilor eligibile pentru compensații, astfel încât ajutoarele financiare să ajungă la cetățenii care au cu adevărat nevoie de ele. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan la ședința guvernului. Astfel, autoritățile au urmat să aplice mai multe criterii indirecte pentru evaluarea veniturilor, inclusiv dacă solicitantul deține o locuință scumpă, are mașini înregistrate pe numele său, deține depozite bancare sau a încasat dividende. În prezent, din bugetul de stat sunt prevăzute 550 de milioane de lei pentru acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară. Suma nu este însă finală și ar putea suferi modificări, autoritățile fiind în discuții cu partenerii externi pentru identificarea unor surse suplimentare de finanțare. La rândul său, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că în cele 5 luni de iarnă, compensațiile vor fi acordate pentru cheltuielile la lemne, energie termică, gaze naturale și energie electrică. Anul trecut, compensațiile au ajuns la aproape 80% dintre gospodăriile potențiale eligibile. Potrivit premierului, din aproximativ 800.000 de gospodării au fost ajutate 621.000. O minciună despre credite l-ar fi costat peste 1 milion de lei. Un bărbat de 49 de ani a căzut în plasa unor falși oameni ai legii care i-ar fi câștigat încrederea inclusiv cu documente falsificate. Doi suspecți au fost reținuți. Potrivit unui comunicat al poliției, cei doi de 34 și 52 de ani i-ar fi spus victimei că pe numele său au fost contractate fraudulos mai multe credite. Sub acest pretext, bărbatul ar fi transmis 110.000 de lei. Ulterior, victima ar fi fost convinsă să-și vândă apartamentul cu promisiunea că îi va primi înapoi. Pentru a-i câștiga încrederea, suspecții ar fi folosit documente oficiale falsificate. Cei doi riscă între 7 și 10 ani de închisoare. Poliția continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului. Meteo. Pentru vineri 4 septembrie, vremea în Chișinău va fi în general caldă. Pe parcursul zilei, cerul va fi parțial însorit, alternând perioadele cu soare cu cele în care norii se vor aduna temporar. Șansele de precipitații sunt extrem de reduse. Vântul va sufla în general slab din sectorul de sud-vest cu viteze de aproximativ 8 km la oră. Noaptea va fi destul de caldă, minima coborând până la 14 grade Celsius, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și monitoring de mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelfm.media.

fost ca și când tot ce vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka Mislioz, Iubi și Nelubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste Prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste Prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei Nu Vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de motanz, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile, toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

străluci, însă nu vreau să mor, așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

de proză și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fă-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te

0: Top pe Aquarele FM.
1: Colorează toamna în roz cu Aquarele FM.

poate ți-i descris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris, de cum îți scriu eu ție cu buchii latinești? Dar mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

Și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Non-Stop pe Aquarel FM.
1: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Aquarel FM.